اگرامیه با خالص بود های دال دیچه قنی نیخان گنو کریز قطنا گنو کیو پتال حسورای دیزون روزا زهرابوه سارا کیون کیکولر قرقنی خورای رگیر نی شد خورای

نقیرگ و کانسیرت را اشتراک نی ابریسه تانی موسیقی نقیچ بین کلا خدا مارز آشوخ نصرت خالق تیم هسر از برخان و گزاه مانیرین و شیرین افتوری آدان شیرین چه خیپای مهربات دیز و تان دیز خایچی دیز میر دیم سلاری دالخ بوری ام هاگ نی خلم و سلم بوبا دیز ارزا شاه نزر و سیموزر خانم میسکیس کارین بلخ رال اخسهری سفر ماهو دیره و مسا داستان دین افتر نیه آشوق نصرت از الله تعشق الله غیری سوره چیویلین بجرانی گنای ادا چگور گزاف پیزاجر پارتری تار قیانی ادان کولی خزما گزاف انسان رین کولی رین قنیر ادا استا دلیل دی چگون وای نخیش رال دی بیزت میشنا آشوق نصرت ها ویچین امیر دین اخیر دال دی ازربایجان دا داغستان دا گرجستان دا و ویلیکان اسیر دین گزاف چکایر کانسیر تار گنا و خال دین درین فرمیت قزانیشنا گرامی یه وقت خالزای برگیله چینا آشوق نصرت ها سپشیر کل دی اگه آرزه شاهزاده مون اکورلا قاقت نزی دین ایمان له اشک دین پار یعنی ون شاهزاده جهیل آشوق خانا کنی واز مهمان ویلرین اخوار یعنی ون شاهزاده کوز وزیریک وی اشک دین آواز دی واد قان عمر رقون زوخ گلاز دی درد پرایا کون خورال یغاز دی چنگور یعنی تار یعنی ون شاهزاده شازون ونا جواز کنی سیار یخ این زیمت لیو فاد ویلیل دیگه لیتوخ بیل بیل دیکیز مقام ریز هر پکمخ سکر اللای گار یعنی ون شاهزاده قربان دیازون آوی کتران ویلیریز خینه جگور غیلیریز نیز اولیریز چی کنی وال اشکار دخوی ایلیریز بفتا دیکای زار یعنی ون شاهزاده ای دنیا دال چون واد یقان یا مهمان دردلودان دردینیز آیا ندارمان گهل آشوخ را نا آشوخ نصرتان جواب سیزاز یار یعنی اون شخصده گرکیه آشوخ لحوز اقج علا مایدان دیز اول جواک ناموز غیرت گرکیه حق نه حق چیر نکان دا انسان دیز عقل علم اداز هلبت گرکیه آشوخ یتا مانی لحوی بیل بیلد کیز مل مجلس دال هر مقرک سواریز دوری مطلب اگه آرن خلقاریو الچه بروز آون لعنت گرکیه درس گایی دی ادان استاد وشه دا آشوق ویش نها استاد کز رخه دا کنی دی از ویش خلقارین ارا دا قزان میشون ادا حرمت گرکیه ادا کودا اگر سا گوج سا هنار تاریخ دانی تا دا ادا ویچین دوار شیر کز لحوز گزل مانیار خلق دین پا دال قچون زحمت گرکیه زرگار دیو کز ویچیونی دور خیلا تول شیرین پیس قسان چیر خیلا چنگور قونا سمجلیس دیز فیلا شیرین مقام شیرین صحبت گرکیه آشوق نصرت فکر فیرای درین دیز ریک این مطلب علا قوون قزغین دیز مانی دین نیو تا خورای هیچ سرین دیز گفلا هایلا اداک قیمت گرکیه گرامی یا با کالزای برهای دال دیچه خینی نیقان گنو قلی زقاتنا گنو کن پتال حضورای دی رسلان شیدایف زون روز زخران بابا و اپیراتر نایله طلب کسیه ساخرای کن کبالر قرقینی خورای رگیر نی شد خورای موسیقی

اگرامی با کالزای برهای دال دیچه قنی نیخان گونو قریز قطنه گونو کن پتل حسرای دیزون روزا زهرابوه سارا کن کی کولیر قرقنی خورای رگیر نی شد خورای